jeg selv forstås nu. For når jeg tror, laven er der. Jeg må løfte til den. Så her er det. Så lukker.